malis, da propitios patrum in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat ed igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.